0: Lamsel, nous gore gore, dit l'oncog, Lamsel, y'a une science, go, dit doch, dit yengel tat, qui reste.
1: Y'a aussi un seul, nous dak, animateur, y'a amul BFM, qu'on can moi des sud, wolf, 7 ou la sort naïf.
0: Y'a aussi un seul, nous amène, mère, y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'